داغ، میر، جگر، مرزا غالب اور فیض احمد فیض جیسے شاعروں کے اشعار آکاشوانی لکھنؤ کے لیے ریکارڈ کروایا کرتے تھے۔ اس کے بعد طلعت محمود چلے گئے کولکاتہ۔ کولکاتہ میں ایچ ایم وی کے لیے طلعت محمود گانے لگے تپن کمار کے نام سے۔ انہوں نے وہاں کئی رچنائیں ریکارڈ کروائیں۔ سن 1941 طلعت محمود کی پہلی ڈسک آئی اور یہ وہ گانا تھا جس نے انہیں بے حد مشہور کر دیا۔ گانے کے بول تھے، سب دن ایک سمان نہیں تھا۔

0: کے جہاں مل گیا.
1: تم جو مل گئے ہو تو یہ لگتا ہے ایسا کب کسی نے آپ کے لیے کہا؟
2: جو میں نے کہا 16 سال کی تھی جب ہی ان کے ملنے کے بعد جہاں ہی مل گیا.
1: کیا بات ہے,
2: کیونکہ مائی ہسبینڈ ان کے لیے بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا. میں جو کر رہی تھی ان میں میں 5% کر رہی تھی, 95% ان کا سہیوگ.
1: کیا بات,
2: بہت. ایک چھوٹا انسیڈنٹ بتاتی ہوں. ان کے پورے آیوش میں انہوں نے بہت بہت سرجریز ہوئے, ان کے 5 میجر سرجریز, اس میں 2 ہارٹ بائی پاس, 2 ایک مینوریزم کر کے ہے, اور 2 کڈنی سٹون کی. اس وقت کے ریزر ویزر کچھ نہ آئے, اسٹیٹ پھاڑو جاؤ کڈنی تک اور کرو جو. تو ایسا ہو کے بھی ایک دن ان کی اچانک سے ارجنٹ سرجری کرنی پڑی کڈنی اسٹون کی. ڈاکٹر ایس ڈی باپٹ کر کے دادر میں ہیں, انہوں نے کیا.